0: прелестно.
1: Не, превесно, пре... Се ти тут не си чизихен, не?
2: Я би рекла пред местом.
1: Люби ме прелестно, а люби ме пред местом. А люби ме пред... Пред местом? Люби ме пред местом?
2: Ка ти повем неки, да јас сам била пар лет назад, years old, ко сам зведла, да она поје дил је, не бил је. Па наслав је то. Тако да, просим, не спрашувај ме подробности.
1: А ми лак допове, кај она ту рече у песме? Зе дил је вева, а па ка рече, люби ме пред местом, ал прелесно, 0, 15, 300.

0: Εγώ τι στο ένα μπαγκαραγκά.
1: Κάποτε με.
0: Ναι, ναι. Με σε τι δεσίτε ένα μπαγκαραγκά.
1: Με σε τι δει. Σε ναι, με μα πιτό, δε λαπούζι τι νοάλ. Ναι, γιατί ο νόμπερ τάβερ.
0: Το εμπλέο ρουζίσκα, μα βάλα πέστε μπλέτο στην εγκλήτα. Εν τσεσποζέ πρι μουζική, κοτ να έμπρεζε βέστε, Ρόμπερτ Γκότερ, ποντέρο σφετόνι ρεκόρ 3-8 σε τούρια. Ναι, πριν είχαμε γράω χαρμόνικο.
1: Πατ σνόρο.
0: Πατ οπροστείτε, κάπα. Εσν πράω ρίκο. Главным данес е по зло пестрен викенд огласил Денис Аудичов и поведо кда е имел знотре всех тех ур кризе.
2: Ja, криза е била, капа, ja, криза е била по 24 урах прва, и ста била ше бол блага, по 48 урах. Убиство, ко е рез ба тиста криза, ко ес веќе нисам могу не, кер такрат сме дали спат, не, и тогда от тих две кризах сам за пол уре спал, па тут, мислим, невероятно, капо пол уре спат, се регенерира.
0: Само за тисти, ки могоче не познава правил, файн е да пояснимо закај говори да леко по-уре спал. Ти, код текмовалец, такега рекорда добиш 5 минут на уро паузе.
1: Yeah.
0: Оних е па зложа скупај.
1: Лах Браво, их, ни, yeah. тако, лах веќ ур брез прекинитва играш, и потем се ти тех 5 набера и
0: не веќ
1: по-уре набрал.
0: Едно не реши 6 ур скупа играл и не збрал 6 кат по 5 и не мој 30 минут. Кај ти урадно тако припаден, ја, но зделил се ме, хоте се ми паметна тоа цело овемно.
1: Браво. Драгач мамо, па тутам поснете конца играња, торе тик предни Роберт одложу хармонко.
0: Споштовани колега Готар, шо домов се придржуе Словенија, им кланемо се, без двома. Целотен поговор из јутренега програма с Денис Авдичова, твоја најлјупша јутрена забава, па те чака на нашем фейсбуку.
3: Шоу домов, двојна доза забаве.
4: Само на Радио Ена.
5: U skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net
7: Nepremičnine.net
8: Nepremičnine.net
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
13: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
14: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučit.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
19: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
11: Ena več dobre glasbe.